0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
3: Бұл сәйіпімізді әрбе ордені өшіріп қойған пешқадам әскер Хуаң Зоңдығыны тоныштырымыз. 1931 жылы 8 айда Шандоңның Рунчэн шәһәри Вэншіжиаң кентідігі бір кәмбәғал дейқан айлысыда туғылған Хуаң Зоңдығы айлысыда адам көп. Ашлық аз болғачқа башланғыш мектепті 2 ел оқыпла, оқыштын тоқтап, помшчикларға ішлемчілік қылған. 1940 жылы япон тажауызчылары Рунчэнні ішқал қылып еліп, от қойып, адам өлтіріп, бұлаң талан қылғанда 22 айлыкла бар бұл кичі кентте 19 адам әрбейлік қатнышып, япон тажауызчыларға зәрбі берген. 10-нәчі яшлық Хуаң Зоңдығымы япон тажауызчыларға қаршы яшлар авангард әтірдігі қатнышып, посты тұрып, қаравулық қылып қабар еткізген. 1948 жылы қышта 17 яшлық Хуаң Зоңдығы ақыры әрбейлік қатнашты. 1949 жылы 4 айда Чанжан дариясының өтіш ұрышы башланғанда, о дариядың өтіш зәрбідарлар бәніге тізімлітіп, қаршы қырғақтыке от тұғырыға қармай Чанжан дариясының бөсіп өтті. Оның еніда бір зәмбірек оқи партылап, үш сәптеші нәқ мәйданы құрбан болды. Бір сәптеші жан өзіш алдыда оныңға өзігі вакалтан еңі жонғоны көрішіне әйтті. Хуаң Зоңдығы көзіге яш алған халда Жәнубий қырғақы етіліп шықты. Дариядын өткенден кейін Әнхойның Лаңшида ямғұрдың далдыланған бір ақшымы Гоминдаңның үш әскері шик чеккенде о өзі ялғыз етіліп шықып, үш әсіріні тұтып, үшінші дәрежелік қызмет көрсетті. 1952 жылы 8 айда 21 яшлық Хуаң Зоңды Америка жаһангерлігіге қарсы тұрып, Чаушенге ярдәм беріш ұрышы жаң майданыға атланды. Пинкан алдыңғы сепідігі 152 күнде о 32 қитымлық кішік көлемлік әрекетке 17 қитымлық жәңге қатынышып, көп қитым өлім гірдабыдан қайтып келді. 1953 жылы 7 айда Жинчэн қайтырмы зәрбі беріш жаңы башланғанда, о тұрышлық қысым Шанчжоудің Шишенге ұжым қылыды. Дүшмен Мина районы, Сымтор вә от күчі ноқтысы білен бір мұдапия линиясы ясыған болып, бұны бөз бөткіл болмайдыған нәмунілік стиккам дәп атыған еді. Омуми ұжым қылған шу кечісі бәдіні қатты қызып кеткенліктің Ленжаң оны арқы сәпке әвәтмекші болғанда, о өлсәм мұ, жаң майданы да өлімән дейді. Әмді бірінші болып, стиккамдың сәкіріп чықып, бүтін бәнні башлап 7 сым торны бөсіп өтуді. Яны ұда 5 от күчі ноқтысыны партылтыды. Бұл жаң бір кечі давамлашқан болып, ұрыш түгігенден кейін бүтін ленді пәкәт 13 адамны қалыды. Шкенші күні о өзі ялғыз ләхміге Йошырынып алған қалдық түшменге ел құп қалады. Автомат бұзылып қалған. Он көкір кімі ярланған болсы мұ, о чекінмей, нәтче гранатны бір бағылап, лахмінің иғызығы тықып, ене партылатқыш боқчысының пілтісіне тартып, лахміні партылтып, өріп етеді. Түшменлер бір-бірләп чықып, тәсілім болады. Бұ жаңда о, үш потайны партылтып, 7 дүшменні етіп өлтіріп, 22 дүшменні әсір қалады.

Оның пидаилар қысым баш штабы тәрпідін 2-ші дәрежелік көреш қахрыманы деп нам беріліп, шәрәп білін 1-ші дәрежелік қызмет көрсеткен деп әнге еліниді. Вәтенге қайтқанден кейін Хуан Зунды әрбе төхпе медалыны еғіштіріп, тұқып қойып, көп еллердің бұян айлысыдығыларге тылға алмайды. 2024-ші 9-ші айда 93 яшқа кірген Хуан Зунды-ға Cumhuriyet ordun berildi. O daim men hayat kalguchi. Qurban bolgan sapdashlarim haqiqi qahraman deydi.

таң сәһәрдеки жимжитлыкны бузганга кадәр дәвамлаштырды. Оказ ел бойы чәт, ирак давалаш ноқтысыда тұрып, нәче айда арам бір қитым өйге қайталайды. 1981 жылы о қышлақта сәйяры кесел көріп өйге қайталмады. Дадысы вапат болыштын илгірімі ақырқы қитым көршелмеді. 2015 жылы пенсиеге чыққанден кейін оқас әдісла, яна коны доры сандуқыны үйдіп маңды. О, мәхәлліде вивиске есіп, оқас сағламдық мұлазымет өйі құрып, әқсіз кесел көрді. 2021 жылы о, өз хойлысыны оқас хойлысығы өзгәртіп, әрқайсы жайлардығы кадрлар аммыдын жәмі 50 мың адам қитымдың артық күтіп алды. 2023 жылы о пидаила мұлазымыты түріні елгі қойып, 350 кішілік пидаилар мұлазымыты әтірті тәшкілләді. Шоу жайдығы чарвычылар оқасынан қылған яқшы ішілері құды яйлақтығы тағы гүлдердек көп дәп нақшы етішді. 2026 жылы 7 айның 1 күні оқас Сүлеймен партия ішчедігі әң али шан шәрәп 1 июл орданығы ерішті. О, мән коммунистік әзасы, мұшындақ ішлішім керек, деді.

дүйнөнің ән жапалық күлдірді өтвелішіға әз қатқан. Айрылған декен ішкі айының вақт енші алақыз үзілген болсы мұ, лекен бұл яқшылықны Ван Шуйен ұнтып қалмаған. 2018-лі кәнт тұрушылық қызмет әтіртінің ярдымыда Ван Шуйенің оғлы Чин Дон Джин Джай Хуйруңны іздеп келіп, ішкі айылы қайтыдың жән болды. Джай Хуйруң құйзу ана Ван Шуйенғы балы болды. Әр қытымлық байрам дәм еліш көлірді чоқым соғат еліп беріп йоқылыды. Азыр Ван Шуйен алымден өткен болсы мұ, ішкі айыл кішілердің достықы еніңа давамлашымақтан. 2023-лі Джай Хуйруң дөрбілжен айыстан маралысы базырды ке, сұрын шуйши түріні қолыған алды. Бұ, езі кәнт саяйты, ұстырахат, емек-шімек бір гәуді қылынған өз кече кәсіп түрі еді. О, мәбләк сәліп, шу жайдік әр мәлләт айалдың 20-мін ішқы орылаштырып, оларға емек-шімек мұлазмет махартыны қолма-қол өгетті. Джай Хуйруң мұндақ деді. Олардың кірмей тұрмышының яқшыланғалығыны көріп, найды құшал болдым. Джай Хуйруңның айылысы анчы бая жатма әмәс. Ері 2016-лі мәңі қантымыр тосылыш кесілік гіріптар болып, палаш болып, етіп қалды. Елгір кейін болып, 1 миллион юэндің артық пұл қәсіледі. Мұшындақ әхвалдымы о, башқыларғы ярдан беріш қадымыны тоқтып қоймеді. 20 нәтчі жылдың бұян, о, әр мүлләт амысығы көп ярдан қылды. Жәмі 400 мүн юэндің артық пұл вә мадді бұйым иана қылды. Байрамларды ойаны шу жайдыке қар шебірғандың мұдапиялыныш, қатардың құтқызуш басығы беріп, бірінші сәптік қызмәсілердің халды сұғырып, сұқ полу вә иллықлық ет көзді. Джай Хуйруң менің қылғаларымың әмісі кіч-кішілар, лекін олардың күлкісіні көріп, қылғаларымның әрзейді қалықы нез қылды, деді. 2025-лі о Тарбағатай вилайеті бойынша Милләтлер Иттифақлығы тәрәқиятыдағы ке Нәмун Шәхс деген намға ерішті. Бұныңдың ілгірі яна Дөрбілжін найысы 5-ші нөвәтлік әқлақ Нәмуншісі. Дөрбілжін найысы 8-ші март қызыл байрақтары болып бағаланған еді. Джай Хуйруң дайым, мән нешіміні көзілмеймен. Башқыларының қиыншылықын көрсемні көңілім онымайды. Ярдам қылалысамны ярдам қылымен. Көпчіліктің тұрмышы яқшыланса, мән мұқшал болымен, дейді. 17 жылдың бұян о ұсық полу білен сансызлыған кішілерінің құрысқының тойдырды. Жауап қайтышын ойламайдыған бәдәлдір арқылық әр мәлләт амының қалбіне екілаш тұрды.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучына. Тяншан етікеді сансызылған жүрек вәтін білән тән соқуадыды. Әмді мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббетіді сәйіпіміз бойынша. Тяншанның жәнубы шималыдекі әр мүлләт оғыл қызларының вәтән білән білі өз бетлі шекайысын сөзләп беріміз. Бүгін Чаңжаң дәриясы бойыда ішкі күнді үш адамны құтқызған Шинжаңлық егіт Юсіпжан Хәбибулланы тұныштырмыз.

0: тармақтарға жолдайды. Найя дәрежелік тармақлар тәкшіру бекіткенден кейін қарыз берішіні үстіге алған банкіға жолдайды. Банкі қарыз беріштің бұрын тәкшіріштін өткізіп, тоқтам имзалап, қарызын тарқытуды. Бүтін жарияны тамамлысаңыз, материаллар толық болса, нұрғын жайларда еті қызмет күні ішінде қарыз тарқытылады. Бір қанша әскерішіні әсітшін сақлаш керек. Бірінші, қарыздың ішілтіліш орын жазмен ішіліп чықырышын тәрәкі құлдыруш вә тижаратыны қанат яйдырушқа дәл жайды ішілтіліш керек. Той қылыш, өйсіліш, малия башқұрыштың ибарат мұшу ғайри ішіліп чықырыш қарактерді чықымларға ішілтішке болмайды. Пай қошқаларға пайды тәксілініп беріш шәкілбілен, ғарқаларының ішілтішіге тапшыр беріш кім болмайды. Шкенчі, İltimas qılğıcı qanun intizamğa riayət qilishi, səmimi bolub ləvzi turishi, eğir nacar inovat xatırısı bolmasdıqı, yeşi prinsip cəhətdən 18 yaşdan 65 yaşqıç buluş kerek. 3-cü, qarz müddət toşqanda vaqtıda qaytırış kerek. Müddəti ötüb qaytırmasa şəxsi inovatiga təsir yetidi. Maliyyədən ösüm yardım verilməyir. Бұл саясат Шинжаңда әмәлиләштіріліп, үнімі көрілді. Бұл жыл 7 айының ақырғыча Хотан вилайетінің яр үлек бұлыш бойынша 6 сомлық инноватив қарызының қалдық сомасы 2 миллиард 875 миллион юаньға жетіп, жәми 71900 айлық диқанның кірімін ашырып, бесік мәдет берілді. Қарыз өсім жәрдемі 6 миллион 603800 юаньға жетті. Ақсу вилайеті бұл жыл 15 миллион 335 мың юань ярылык булыш буенча 6 сомлык инноватив карыз таркаткан булып, малия карыз өсүм ярдәме 642 мың 600 юаньга жетип, 487 дихкан айылысыгә дәл җайда нәп яткызылды.
1: Яшыл тагларга назар селеп, сүзүк суугы бакымыз. Сегынған юртымызға мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
0: Hürmetlik radyo anıcılar, Alavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munba Tuprak programımız. Hem de deyiktiğinde yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bolsun.

0: گروهی گوانشی پینلو قانلی مدنیت سیاحت ترقیات چکلیک شرکتی پارتیا چیکسنن شوجیسی باش مدری جانکی تونشتروب منداق دیدی. یولوچلار یقور پلیسیگی تقابل دروش چون سیاحت پراخوتلری آزر تود سو استی سیاحت یولوچلار ترانسپورت لینیسی ده تولک قطناواتدو. Саяхат парахотының бейхатар, мұқым, юқыр үнімлік үрішіге бүтін күш білен капалаты қылып, yolcular транспорт бекіті вә саяхат парахотыдекі әсілі үскінілеріні өзіксіз мүкеммелләштіріп, билет сетивеліш вә мәсләет беріш yollarını раваллаштіріп, саяхатчыларының сәпәргі чықыш тәсіратыны өстіріміз. Пенлу қанылда қатныш башланғанден кейін, ғарбі жәніп райындекі маллар қанал арқылық деңізгі чықыды. Бу әнәневі елден 560 километрдің артық қысқы болып, универсал әшия обыру тәнәрхи 18%-тін 30%-гіче төвәлләйді. Әр елі жәмиетке 5 миллиард юәндің артық транспорт қыражеті тежәп берілуді. Нәннендікі бір еңі материал чәклік шеркеті сетіш мұлазымет бөлімінің директори Діңлилин мұндақ деді. Пинглу қанылды қатнаш башылышыға әгішіп, Вьетнам, Сингапурдікі қаридарларының әммісі келіп, Пинглу қанылы арқылық мал іздейдіған болды. Кәлгісі де біздің чәт әл базарымыз баған сірі раваллышыды. Гуанши Чжуанзу Аптоном райондық қатнаш транспорт назареті су транспорт башқармысының башлығы Лю Йиньин мұндақ деді. Гуаншида дәрия деңіз бір гәуделешкен ақыл тәңше субси бәрпа қылынды. Башқұрғычылар Гуаншидегі әр қайсы су yolы вә портлардегі пароходларының орны вә санını әр вақыт тәшіріп, Пинлу қанылда қатнаш башланғанден кейінгі су транспорты еңі әндісі.
1: Сасыны пұқтылаш тәкіліпіні бәді.

Қадырлы достарына ватқаныңыз сәнәт сәхнәсі программасы. Программызда әр милләт халқының надыр нақшы музыкалары үзүрүңдө болады. Әмди яшлык күй намлык нақшыны көңүл арамыңларга сунабыз.

қыдыл тұсағына отқыналар сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әр мүлләт қалқының адыры нақшы музыкалары ұзырынлады болу атыды. Әмді қазақшы нақшылардың вәтән қойны да анамлық нақшыны ұзырынлағы сұрымызды.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
3: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сәйіпімізді от үстедіке яйлақ доқтыры Оқас Сүләймен білән тонышып чықымыз. Шинжаң Тарбағатай вилайеті Чағантоқай нахиясының барлық тағлық районыда доқтыр Оқас Сүләймен от мініп дуыр сандықын юдіп, чарвычыларға әгішіп яйлақ көчіп атқыныға 40 нәчі ел болды. У Чағантоқай нахиялік чарвычылық доқтырханысы ішкі кеселіклер бөлімінің сабық кандидат мұдыры врачы. 1975-лі 20 яшлық Оқас Тарбағатай тіпі мәктіпіні бүткізіп, тәшәбүзгарлық білен тағының ішкірісідігі чарвычылық районығы беріп қызмет қалды. Барлық тегі қышлақыдігі давалаш ноқтысының нахия базар білен болған арлықы 260 нәч километр келедіған болып, бір адам, бір ат, бір доры сандығы бар еді. О, атлық докторлық қылыш йолыны башлады. Қыш пәсліде 0-дің төвен 40 селсия градуслық қаттық соғық болады. Яз пәсліде пашылар топ-топ болып үйретті. Қыш вә әт язда қар шывырғанда бөрлер топы ғақ пайда болып, ғақ ғай болады. Бұларның әмісі кесел көрішті дайым ұшырайдыған жапалық вә қатерлік әқфалдар еді. 40 yılda Оқас әр мінләт беймарлардың 100 мүн адам қитымдың артық кесел көрді. Егір кеселдің нәчі мүнні құтқызды. 3200-дің артық бұвақны өз қолы білен дұнияғы көз ач қызды. Чарвычылар оны кендік адысы деп аташты. 1987-лі 11-ші айдыке бір қарлық кечеде чарвычы Алға Райқанның тұғыты қиылашты. Оқас доры сандуқын...

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәлік радио аңлығыжыла, мән вә менің вәтінім, Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді чөлікті итпақлық жауап қағызы бүткен Жау-Джи-Го тоғырсты тоқтылымыз. Жау-Джи-Го 11-ші түркімді Хынандын Шинжанғы ярдан берішкі келген қадыр. О, 2023-лі Құмылдын ибарат бұл тұпырақы қадам қойып, тәкшіріп тәтқі қылыш қатерісінің түнжі бетіге қан беріштін текімі мұхиме қан ішләш. Шуар тоғылғандын қалыпкі сұңдырыш әлі деп язған еді. О, Құмылғы келіпла асасы қатламға чоңқыр чөкті. О, докторхана, мектеп, езеглік бақчы районы, завод сехларына арлап, ықтисаслықларға болған ихтияжыны пұқты қадымы білән өлчеді. О, Шинжанғы ярдан беріш мәбліғыдын 6 миллион 810 мың юәнне башламчылық білән маслаштырып, 54 орын. Шинжанғы жаллық ярдан бердіған 1324 ықтисаслық қадым білән бірлішіп, әркетке келіп, Құмыл жетті ихтияжлық ықтисаслықлар зәнжеріні тұташтырды. Құмылғы келген 633 мұтахасының бұ жайдығы қадырлар білән ұстаз шәгіртлік мұнасыветті орынтышыға түрткі болып, 17 мың адам қитім дәл жайда тәрбиелешіне қанат яйдырды. Евірғол районының Ялғыз Дарақ кентіде Жау-Джи-Го етіз қырда зоңзуып ұлтыратты. О, Джонгу инженерлік академиясының академики Чаң Шэньяу коллективіне маслаштырып, бұл ерде езеглік пән техникасы кичік ойлыс құрышқы түрткі болды. Мұтахасылар кент ахаларыны етекләп, алтын мейві өстіргәчке, кент ахаларының еллық отырчықырмы 21 мың юәндін ешіп, 26 мың юәнге етті. Кент партия ячайкысының шоджесі, ұшырғалды екі кішіге жау Бұжаңның еліп келгіні техника болмастын кәнтіміздің бәқт шифри деді. Бәзілер оныңдың «Мілләтлер ихтипақлығы» деген неме деп сорғанда, о, үзім барыңы астыда ұсыл ойнаватқан әр мілләт аммыны көрістіп тұрып, ихтипақлық балыларының күлкі авазы. Кәнт ахаларының мұл осылы деді. 2025-лі 10-ші айда Жау-Джи-Го Автоном район бойынша 9-ші қытымлық Мілләтлер Итпақлық тарақиятыдығы нәмінші шәқс болып тақтырланды. О, чөлік, бостанлықлар арсыда чепіп үріп, Хынан, Құмыл 2-ші

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар. Алабатқанлар Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт пырақ программысы. Программызда мән вә менің вәтінім Жұмхұрият ұнытмайды вә мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қыздарының дөләт мұхаббетін ибарат ішкі сәйпіні көпәйтіп тәсі қалдық. Бұл сәйпілерді радио аңлаушыларға дөлетіміздің төйіп пікір шәқсілерін тұныштырмыз. Тияншанның жәнуби вә шималыдекі құрғышларының екі айларын сөзләп беріміз.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станцысының мән вә менің вәтінім Жұмхұрият ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Радио аңлаушылар. Жұмхұриеттің тарих сәйіпсіге чақынып тұрған ісімлер ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұрият ұнтымайды сәйіпімізді халықны вә әмгекні ұнтымаған шын жилән білән тонышып чыкканбыз.

алды билан коллаш объекти тогрусу токтолмуз. Илгири намраттыктан кутулган опосларга берилген аз сомолук инабатлык карыз деп аталган карыздын коллайдыгыны аркып тургузулуп карты бежилген намраттыктан кутулган нопослар ва күздүп өлчүнгөн айлар иди. Азыр яр үлек булуш боюнча аз сомолук инабатлык карызга кеңейтилип, кайтып намраттылышып кетишинин алдыны элиш боюнча күздүп өлчөш объекти хамда давамлык яр үлек булушка тегишлик асылдыкы аркып тургузулуп карты бежилген намраттыктан кутулган нопослардын ибарат 2-4 кишилердин каплады. Айылны бирлик кылып илтимас кылып, бир айлыгы бир кытым карыз берилген болду. Әмді әң әмілі болған қарыз еліш өлчімінің өстіріліш тоғырсыз сөзлейміз. Ілгірі әрбір айлы әң көп олғанды 50 мүн үйен қарыз алалайды. Азыр бір тұташ өстіріліп, 100 мүн үйенді ешіп кәтмейдіған болды. Модеті 3 жыл ішеді болып, кепіл болуш рәнігі қойшының хаджеті йоқ. Сіз қата аңылымыдыңыз. Өйін рәнігі қоймысыңыз мұ, кепіл болуған адам іздімісіңіз мұ болуды. Инабетке тайыныплы қарыз алалайсыз. Өсіп қандақ есаплынды. Илгири ная дәрежелік малия тулук сумлук ярдам өсүм берет азыр мәркез ва ярлык деп дәрежеге айрылып ярдам пул бериш кошулган дехкан айылдары өз үстүге элиш әндисиге таңшалды. Мәркез малиясы карыз пул өсүм нисбетинин 70% боюнча карыз өсүм ярдам берди. Аптын район малиясы яна 20% боюнча карыз өсүм ярдам берди. Кошуп эсептегенде 90% болду. Яны өзімнің 90%-ні малия сізге ярдым қылып чықырып ереді. Сіз өзіңіз пәкәт 10%-ні үстіңізге алысыз. 50 мүн үйен қарызның 5% иллық өсім ниспетіні мысалға алсақ, 1 иллық өсім 2500 үйен. Малия қарыз өсім ярдымы 2250 үйен болып, сіз өзіңіз пәкәт 250 үйені чықырсыз. Ондақ тұқандақ ілтіміз қылындық. Айылар ілтимас қылыш, кент дәстлепке тәкшүріш, езі тәкшүріш, нахия қайты тәкшүріш, банк тәкшүріп бекітіштің ибарат 5 қадамлык үсулыны ізісіңіз дичан тұтың. Сіз алды білен, өзіңіз тұрышлық кент ағалар комитетіға язмы ілтимас сұнып, қарызның ішілтіліш орны вә қарыз қайтырыш планыны түшендірісіз. Кент тәкшүріп иніклап, елан қылғандың кен, ез базарғы йоллайды. Ез базар тәкшүріп бекіткендің кен, нахилік, езігілік, ез тармақтырғы йоллайды. Ная дәрежелік тармақлар тәкшіріп бекіткен дейін кейін қарыз берішіне үстігі алған банкаға йоллайды. Банка қарыз

0: Әшпіки бұл ағырық ноқтыны чөрдәп, қарқана пән тәтқиқат аппаратлары білін бірлішіп, өткелгі ұжым қылып, ішқар тәркебі юқры етқады вә дөләтке болған мәс өлгет жалықыны чөкмейіз қалды. Тәтқиқат өгініш үшін келген оқуғычы Шу Хау Шуэн мұндақ деді. Көргезмі сарыда ұзын сәпәрге атылыныш, чық чорық кейіп алған көрінішілі мүджәссәмленген сүрәтлеріні көріп, оларының ұлығылықы вә құрбан беріш рухидің чоңқыр тәсірлендім. Бүгінгі күнде біз бір әвлад яшлар өсмірлерінің техмі жасарат білен тарышып ішіліп, вәттенге жауап қайтырышымыз керекілікіне техмі чоңқыр ес қалдым. Джонгу іштедек қалылар қызыл армиясы, ғарби еуініш армиясының Шенжан кіріш қатер сарайының түшендіргісі Тән Рәнйи мұндақ деді. Дөләт байрымлық дәм еліш мәзгілді сарайымызда қызыл тәтқиқат өгініш, қызыл экскурсия қылыш қызғылығы сыжыл ешіп, экскурсияшылар адәтке күллердігіден зор дәрежді көпейді. Бұны ішіде бір айлы кішілері саяхиті қылыдығалла, яшлар өсмірлер тәтқиқат өгініш топы бір қадар көп нісбәтіне келеді. Түшендіріш мұлазымытыны әлалаштырып, мәйдан қитым санының көпейтіп, ісмені орынлаштырып, шәр ағалыры, саяжыларыны чөкме экскурсия қылыш жәргеніда инқылаби рухны ес қылыш, қызыл томырғы варыслық қылышқы еттекледі. Көктоқай накиясетке көктоқай аз ұшырайдыған металлар дөлет қан бағдысы, үшінші номырлық қан ятмысы. Көктоқай геология көргезмі қанысы қатарлық ядролық саяхат райоларда саяхатшылар көктоқай рухының мол ішкі мәзмұнны чоңқыр ес қылып, чөкме экскурсия жәрғанада вәттенпәрбәрлік тәрбиесін қобыл қылды. Шанхайлық саяхатшы Хан Тингю мұндақ деді. Үшінші номырлық қан ятмысыға тұнжық еттім келіп, бұл ғайы зор қан ятмысыны өз көзім білән көріп, найтая жалландым. Пешқыдан бір әвлад құрғучыларының жапағы чыдап, күрәш қылыш рухыны әқиқи хес қылдым.
1: Әмді, станцымыз мұхбирлері Таң Шуэчен, Дуң Джейюн язған «Дөләт байрақығы салам» деген маузадыке мақалын аңлатымыз. 10-нчы айның 3-нчы көне түштен кейін Елі облыстық музейінің ат үстідегі музей педайлы мұлазымет пәалиеті Текес Найы Текес базарының Ақташ кентінде өткізілді. Яшлар вә өсмірлерінің вәтәнні сөйіш есіятіні чоңқыр елтіз тартқызыш үшін пәалиетті Чарвычылық райондегі балаларға чөкме идеяви сияси тәрбиесі тәқдім етілді. Пәалиет жарияныда түшендіргіші көпчілік көрген бұл ішкітамға Дәл патша Челлон вәтен қойыны қайтып келген Тұрғыт қабилесіге инам қылған тамға деп Шу жайының тарихыға бірлестіріп түшендіргеч балаларға Тұрғыт қабилесінің шарыққы қайтқанлығы деп вәтенпәрвәрлік хикаясының жалдық сөзлеп балаларға әр милләт оғыл қызларының қалбының вәтеніге тәлпініштен ибарат әсілі мәқсидіні чоңқыр ес қылдырды. Түшендіргіші Тұрғыт қабелісінің вәтен қойныңы қайтып келіштін ібарат бұл тарихи хикайда қандақ есият намайын қылыныпты, деп сорығанда балылар вәтенні сөйш есияты деп жауап берді. Түшендіргіші ене, шындақ, оныңды намайын қылынғыны вәтініміздің құдыратлік ойыш-үш күшідің ібарат интайын мойын бір бөлек тарих. Бұның ғияна 56 милләтінің бір ниетті вәтәнге тәлпініндіғалықының ибарат ядролық ішке мәзмұн мүджәссәмленген деді. Айлы білен мектепнің дайымлашқан вәтән пәрбәрлік тәрбиесі, балыларының қалбіда вәтәнге меннеттарлық бүлдіріш, юртыны қызығын сөйіш ұрқыны аллы қачан елтіз тартып құзған деді. Нақ мейдандығы Чарвычылық райондың келген 9 яштын 12 яшқычы болған 20 бала қызыл тарихи хикайыланы аңлығандың кен тәшәббүскарлық білен дөләт байрақығы салам бәрмәкчі болды. Балылар, муалым, келіватқан елдегі чымлықта дәрежедің ташқыры чоң дөләт байрақы бар кен. Біздің бұ дәрежедің ташқыры чоң дөләт байрақыға салам бәргіміз бар дегенде түшендіргіші. Яна қайсыңларының барғысы ба деп сорып еді. Балала, менің мұ барғым ба дейді. Жоңха халық жұмұрыеті құрылғалықының 77 еліғіні тәбірікләш үшін Ақташ қыз чоқысы Мәнзері райондегі яйлақта ғайет зор дөләт байрақы шәкілі шықтырылды. Көк асман, ақ бұлыт астыда балалар бейпаян яйлақта ата аналар білен қол тұтышып рәтлік тізіліп, қиып қызыл дөләт байрақыға қарап тұрып тән-тәнлік өрмәт білдірді. Бұл чағда яйлақта

0: сырт қойып қойған вақты 4 сағатын ішіп кеткен болса, әң яқсы ішмәсік лазым. Ішкенчі, тәмі. Емеклік бейхатарлыке ноқтысыдың ойлашқандың башқа, тәмі му интайым мұхим. Қандақлы болмысын нұрғын кіші, 10 нәчі юан, хәтта нәчі 10 юан хәжіләп, бір стакан әткен чай сетіп алады. Бұл оның ішчілік болыш үшін әмәс му? Сіз бір стакан еңі таярланған әткен чай сетіп алғанда, оның тәмі әң яқшы болады. Чай пұрқы, сүт пұрқы, мейві пұрқы қатарлық әр қыл пұрақлар толық намайын болады. Яны келіп әң яқшы халет есаплынады. Әмі вақытның өтішіге әгішіп, әткен чайның тәркебі де өзгіріш болып, тәмі му аста-аста йоқайды. Біріншіден, чай тәркебідіге чай полифеноли аста-аста оксидилініп, парчилініп, чайның пұрқыны ажызлаштырды. Яна сүт, мейвінің тәмі му аста-аста сүслішеді. Бұл өзгірішлер әткен чайның тәміні сүслаштырып, әсілдіге хусусиди вэ тәміні йоқтыды. Шкенчеден, вақытның өтішіге әгішіп, сыртқа қойылған әткен чайның температурасы вэ тәміді му өзгіріш болады. Кішілерінің мұзылтылған әткен чай білен ысық әткен чайның температурасығы болған қызықши еніла оқшымайды. Мұз қойшышының көпчілікі болған тәзірі еніла чон. Мұзылтылған әткен чай бұйрытқалар әлбәтті мұзылтылған тәмні яқшы көрді. Әмі вақыт ұзарған сірі қойшылған мұз аста-аста еріп, температура өрлісі тәмі тәбейла өзгірді. Кішілер қызық әткен чайның тәміге бек амырақ, әдетті 50 градус әтрапыды болышыны яқшы көрді. Вақыт ұзарған сері температура төвәліп, тәмі яқшы болмай қалады. Шоңа, әгер нәқ майданда таярланған әткен чай ісі көпчілік тезірақ ішіп болышы, әң яқсы 2 сағатын ішіп кетмәсік керек. Бұл тәмінің еңі бә емеклік бейхатарлыкеге капалетлік қылыш үшіндір. Әгер сіз әткен чайның ләззетідің қанғуча ұзырланмақшы болсыңыз, сетіп алғанден кейін дәрхал ішіп болышыны ұмытып қалмаң. Ұзақ вақыт сақлаштың сақылның. Оныңдың башқа көпчілікі әскертіп қойшық тегешілікі 2 сағат ішіде ішіп болуң дейш әткен чай таярланған вақыттың башлап есаплынуды. Әгер сырттың заказ қылғанда еткізіп беріш вақытыны чықырып етішке тоғыр келуді.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитетіні омымлаштырып, ілім пән рухини әуч алдырып, ілми идея тарқытып, ілми усул тәшәббүс қылайлы.
3: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
0: Бұл сәйіпімізді әрбе ордені үшіріп қойған пешқадам әскер Хуан Зондығыны тоныштырымыз. 1931 жылы 8 айда Шандоңның Рунчың шәхірі Вәнші Джиан кәндідігі бір кәмбәғіл дейқан айлысыда туғылған Хуан Зондығы айлысыда адам көп, ашлық аз болғачқа башланғыш мектепті 2 ел оқыпла, оқыштың тоқтап, помшчикларға ішлемчілік қылған. 1940 жылы япон тажауыз жылыры Рунчыңны ішқал қылып еліп, от қойып, адам өлтіріп, бұлаң талан қылғанда 22 айлыкла бар бұл кичі кәндді 19 адам әрбейлік қатнышып, япон тажауызчыларға зәрбі берген. 10 нәчі яшлық Хуан Зондығы му япон тажауызчыларға қаршы яшлар авангард әтірдігі қатнышып, посты тұрып, қаравулы қылып қабар еткізген. 1948 жылы қышта 17 яшлық Хуан Зондығы ақыры әрбейлік қатнашты. 1949 жылы 4 айда Чанжан дариясының өтіш ұрышы башланғанда, о дариядың өтіш зәрбідарлар бәніге

тізімлітіп, қаршы қырғақтыке от тұғырыға қармай Чаңжан дариясын бөсіп өтті. Оның еніда бір зәмбірек оқи партылап, үш сәптеші нәқ мәйданы құрбан болды. Бір сәптеші жан өзіш алдыда оныңға өзігі вакалтан еңі жонғоны көрішіне әйтті. Хуанзуңды көзігі яш алған халда жәнубі қырғақы етіліп чықты. Дариядын өткенден кейін Анхойның Ланшида ямғурдың далдыланған бір ақшыми Гоминданның үш әскері шик чеккенде о өзі ялғыз етіліп чықып, үш әсірні тұтып, үшінші дәрежелік қызмет көрсетті. 1952-лі 8-ші айда 21 яшлық Хуанзуңды Америка жаһангірлікіге қарсы тұрып, Чаушенге ярдан беріш ұрышы жаң майданыға атланды. Пинкан алдыңғы сепідегі 152 күнде о 32 қитымлық кішік көлемлік әрекетке 17 қитымлық жәңге қатынышып, көп қитым өлім гірдабыдан қайтып келді. 1953-лі 7-ші айда Джинчэн қайтырмы зәрбі беріш жәңі башланғанда о тұрышлық қысым Шанчжоудің Шишенге ұжым қылыды. Düşmen Mina rayonu, Simtor ve Otkuchi noktası bilen bir müdafiye liniyası yasağan bulup, bunu bösüp ötkül bolmaydıgan nemunilik istihkam dep atıgan edi. Umumi hujum kılgan şu kecisi, bedini katı kızıp ketkenlikten Lianjan onu arq sepke evetmekçi bolganda, o ölsem mu, can meydanı da ölümen deydi. Hem de birinci bulup, istihkamdan sekrep çıkıp, Bütün benni başlap 7 Simtorni büsüp ötüdü. Yana uda 5 ot küçi noktasını partıltıdı. Bu can bir keçi devamlaşkan bulup uruş tügügenden kiyin bütün liyende pekat 13 adamla kalıdı. İkinci günü o özü yalğız lakmige yoşunlu valgan kaldık düşmengi yolkup kalıdı. Abdumat buzulup kalgan. 10 kökür kimi yarlangan bulsumu o çekinmey netçe Гранатны бір бағылап, лахмының иғызығы тіқіп, яна партылатқуч боғчысының пілтісіні тартып, лахмыны партылтып, өрі вейдіду. Дүшмәлләр бір-бірләп чықып, тәслім болуду. Бұ жаңда о, үш потайны партылтып, 7 дүшмәнні итіп өлтіріп, 22 дүшмәнні әсір қалуду. Оныңға пидаилар қысым баш штабы тәрпідің 2-ші дәрежелік көреш қахрманы деп нам беріліп, шәрәп білен 1-ші дәрежелік қызмет көрсеткен деп әнге иленуді. Вәтенге қайтқандың кейін Хуанзуңды әрбе төхпе медалыны еғіштіріп, тұқып қойып, көп еллердің бұян айлысыдығыларге тылға алмайды. 2024-лі 9-ші айда 93 яшқа кірген Хуанзуңдыға Cumhuriyet ordun berildi. O daim men hayat kalguchi. Qurban bolgan sapdashlarim haqiqi qahraman deydi.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
2: Әнді аңлайдығыныңла

0: склады құрылып, жиғанны езділа енчіге чоңқұр пішіқлаш күшілік ілгір сүрілді. Бәлдір есі, шынды кәнті партия яжекісің шөжесі, Гүргіл Сауыт мұндақ деді. Бір тұтас сейті біліш, мәркәзілік пішіқлаш, ноқты бәлгіліп, сұртқы сетеш әндесінің пайдылып, кәнтінің коллектив ұқсадыны үнімлік зор айттық. Айларының еліліқ отыр чықырмының 3000 үйенде көп ешіні мөлчерлідіқ. Еқынды мұян Санжы шәрді, кейін пішары тоқаш шаптыл, серік шаптылла кәң көлемді пішті. Кейін пішар шаптылының танысы чоң, шекер тәркебі йоқыры, сүпті әла болғашқа, әтраптыке сая хәчілер вән соғдыгерләріні келіп, үзіш, сеттібілішқы жәліп қылды. Санжы шәрі, Сәнгон базыры, Мяугон кәндінің ағалысы, Ван Чон мұқбирға, 40 мұ шаптылықны өддігі алғалықыны әйтіп мұндақ деді. Адетті бұй ерге Санжы әтрапы вән үрімчіден бірқадар көп хейридарлар шаптыл үзгілі келуді. Бейджин, Шанхай, Гуанчжоу, Шиэн, Чыңду қатарлық жайлардыке тордың мал сетіп алатыған хейридарларымы наай төкіп. Шаптылырмыздың тәме хейридарларының бірдәк яқтыршығы ерішті. Бұйыл омами кірмімнің 200 мың гуэндің көпірекі етішіне мөлчерледім.
1: Станцымыз қабірі. Жыңнаясы Толи базарының Чағын модын кәнті қары күнжіттің мол осылы алды. Джунгу Езігілік пәлдер академиясы яғлықдан зырайты тәтқиқат орны әмді Джанши өлкілік Езігілік пәлдер академиясының зырайт мұтәхәсілері ғұрыпсы нәқ мейданды ғосыл өлчәп, бұ жайды омымлаштырып терілген қары күнжіт еңі сорты. Гәңі хиджі 618-нан мобеш осылының 207 килограммығы етіп, пүтін мәмлекетінің қары күнжіт мобеші әң юқыры осылыдың 60 килограммығы еқіні көп болып, қары күнжіт бірлік осылыда мәмлекет рекорды яртылғалықыны бекітті. Жыңнаясы Толи базарының Чаған модын кәнтідігі дейқан Ли Зыжен 15 жылық күнжіт өстіріш тәжірибесіге еге болып, көп жылардың бұян ақ күнжіт өстіріш саасыда чоңқыр елтіз тартқан еді. Бұ ел о теріқчілік құрылымысыны тәңшәп, тұнжық әтім Гәң Хиджі 618 еңі сортыны кіргізіп көлемләштіріп тереді. Терілігі көлемі 400 моғы етті. Көп жылардың бұян топлыған теріқчілік техникісі вә етіз пәрбіш қылыш тәжірибесіге таянғанлықтың қары күнжітінің өсіші тәкші. Дан тұтыш нысбіті юқыры, өсіш әхвалі яқшы болды. О, мұқбіріғімі дақ деді. Әмейлен қары күнжітінің осылыны, ақ күнжітінің кедің төвән деген еді. Бұ қытым қары күнжіт теріп, осылының ақ күнжітінің кедің көп пәріқленмейді қалдық. Яны келіп, қары күнжітінің ұқтысады қымытының юқырлығын ес қылдым. Келер елі көлемді кеңейтішіні ойлауатым ән. Жыңын аясы бұй ел сортылық қары күнжі теріғандың сұрт, қары күнжі теріш пүтін жәріянының машинлаштырып, мәқсус езігілік машинісіні үрішләштіріп сәпләп, теріш, пәрбіш қылыш, еғіш мәшғулатыны бір гәуділәштірішіні әмәліге ашырып, осылының қорышыны азайтты. Әмді йопуқ астыды темітіп суғырыш вә суғырыш білен оғытылашыны бір гәуділәштіріп, дәл тәңшәш техникісі қатарлық, ілімі пәрбіш техникісіғы тайынып, қары күнжітіні өлчәмләштіріп тері сәвиясыны янымы өстірді. Жаңши өлкілік езігілік пәлдер академиясы зыраат тәтқиқат орнының муавын башлығы тәтқиқатшы Сүнжен мұндақ деді. Жаңши, әмді Чаңжан дәриясы вадыста күнжітінің мобеші осолы 100 килограммдың 150 килограммығы еді. Шинжанда 200 килограммдың ашты. Бұ наайты яқшы нәтиже.
0: Әмді мейір муаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Бір жүп әрқұттың доқтор, 2500 километр ерақлықтыке Чоңчиңдің құмылғы ярдамге келіп, Чоңчиңнің Шинжанғы нешалық ярдам беріш, чоңқұр муаббетіне намаген қалды. Дөлет байрымлық дәм ілішта Чоңчиңдің Шинжанғы ярдамге келген доқтор, Йоу-Ю, елгір кедекла, Құмыл шәһәрлік мәркізі доктор қанның келінікі бірін сепіді чан тұрып ішледі. О, Чоңчин шәһәрінің 13-кенші түркімді Шинжанғы дабалыш бойчы ярдамге келген ұқсас егісі. Бұйыл 5-нші айда о, Құмылға дабалыш бойчы нешалық ярдам беріш қызметі қатнышыны тәшәббүскарлық білен ілтимас қылды. Хотынының Шинжанғы ярдам беріш әсілі мәқсіті вә бұл жәріянды көрген аңлығалыры, Йоу-Юның Шинжанғы ярдан бер сәпірігі атынышығы сәбәп болған еді. Бұныңдың елгірі ұның қотыны Юэн Чжэньсян құмылға келіп, дабалаш бойчы ярдан беріш, еуелешіні қанат яйдырып, құмылды көрілдіған кесірлік түрінің көп, микроз сәқімлік дабалаш техникісінің ажыз, асасы қаттанымдық амының кесіл көрістеш ихтияжының күшілік ішкәлігіні чоңқыр ес қылған еді. Юэн Чжэньсян мұндақ деді, «Ерім, жигер өт ташқы кесірліклер бөлімінің докторы. Құмылда жигер қаплық құрты кесілінің дабалышқы ярдан бер әләйді. Шындақла пән тәқиқат оқ түшетті қылышқы тейшілік ішіла най түкіп. Қотынының қолышы бәт дәбәт қылышы білін еу-ю Шинжанғы ярдан бершкі тізімлатты. Шинжанғы келген төт айдың көпірек бақытым ян, о келінікілі құтқызуш, дабалаш бәт пән құрылышығы бүтін вұжуды білін кәрішіп, қиялық дәрес жүгірі жигер өт ташқы кесірліклері операциястың 30 нәтчіні тамамлады. Құмылда көп көрілдіған кесәлік әқбалы қарта дарыл бөз шасылы қылып, техникеді еңліқ ярдып, пәуқұллады еншіке өт елі әйнеке арқылық, өт елінің тәкшіріп, ташыны елбетеш операциясыны құмылды тонжық етім оңшылық қылды. Бұныңда зәқмі ізікшек, әсілі келші тез болып, кесәлілерінің ағырық азабы бә давалыны шүйге зор дәрежді еніклі дей. Бір кесел мәнді чоңқыр тәсір қалдырды. О, қазақ ачымыз операция қылынып бір аптадан кейін...

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Қадірлік достар, бүгінгі программымызда төмендегі мазмұнларды алып береміз. Гүлініп жатқан езі кенттерге назар сайыпымызда Димсар Найсының Сәнтай базары Пәндия тәйізі кентіндегі 600 мың жердегі аптапарас умумйүзілік иғыш мәзгілге кірді деген мазмұнды ықтанады болуды. 65 маһирлері сайыпымызда Дөрбілжі Найсындағы жемек ішмек дүкінінің егісі Джай Хуйрун 17 жылын бір күнде өткізіп, Чин мұхаббаты білен милетлер іштіпақтықы гүлірінің суғарды деген мәзмұнды иқтыңлады болуды. Езі игілікі езі дейқаларға алақтарып шұрлары сайыпымызда Джунға қалық Джумхуриетінің терілігі ерінің қоғдаш вәсіпәтінің өстіріш қануны келер елі 1-ші айының 1-ші күндің башлап елгі қойылды қатарлық шұрларын алтымыз. Радио аңғычылар. Программымыз Шинжан радио телевизия стансының еңі таратқу Сылу Шритин абоншылар терминалды маз қадамды аңғытылды, әмді әр вақыт қайтырып аңғылы болуды. Әмді дейіқтіңла программымыздың тәпсілі мәзмолырыды болсын.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыла. Әмді қалтыс бейш махирлері сейіпіміз бойынша Дөрбілжі Найыздекі емек-шімек дүкінің егесі Джай Хүйруңның Оя тежіліні бір күндек өткізіп, Чин мұхабыты білен милетлер іштіпақтығы гүлдеріні суғарғалы қылек іш ізлерін тұныштырмыз. Тияншанның жануби вән шималылыки құрғышларының екі айларын сөзләп беріміз.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жумхуриет ұнтымайды Аллахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Жумхуриеттің тарих сәйіпсіге чақынып тұрған ұсымлар

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде.
1: Таңсының мұнбә тұпырақ программыз. Әмді дейіқтіңла, езі егілікі еза дейіққаларғы алақыдар ұшырлады болсын.

түрміз. Түрлік құрылышларының терілгі ерінің игәлі велішіні қатық тізгілләп, сақыныш әқиқаты қиын болғалары қарта терілгі ер мәнбәсінің көп қыл еолар арқылық тұлықлап кен айтып, сан вәз сүпәт жәтті тән бұлыш принципі бойшы терілгі ерінің тұлықлашыны әмел еләштіріп, көп игәлі болғалар аз тұлықлаш, әлалырының игәлі болғалар начарлары білән тұлықлашының қаттық алдын алымыз. Ишкеншінің, құрылымын әлалаштырып, терілгі ер сүптіні өстіріп, терілгі ер экологиясын яқшылаймыз. Терілгі ердің қоғдашыны тағ, дәрия, орман, етез, көл, отлақ, құмлықыны біргәбіләштіріп қоғдаш вәз сейстімлік түзәшкі қойышты чығын тұрып, терілгі ер білән орман ері, отлақ, солық ердің экологиялік бойшылық жайлышыны әлалаштырушының бір тұташ пілалап, еқұр өлсәмдік етіз құрылышыны жіпсылаштырып, мәңгілік асасы етізларының әлалырыны кіргізуш, начарларыны чықырышын баш құрыш механизміні такамынлаштырып, терілгі ер сүптіні өстіріш, экологияны яқшылашыны ішқа ашырымыз. Үшіншіден, назарат қылыш баш құрышын күчейтіп, әң өткір болған қатық тәдбірлерін әмәлеләштіріп, терілгі ердің пайдылыныш яқшы тәртіпін қоғдаймыз. Ерлік, әр дәрежелік өкіметлерінің терілгі ердің қоғдаш мәсулиетін ада қылышыға әйдәкчілік қылып, дайымлық назаратчілік, қанун ижрасының енімі күчейтіп, терілгі ерінің игәлі веліш, терілгі ерінің бұзуш қатарлық қылмысларының қанун бойшы қаттық тәкшіріп бір тәрәп қылып, парник өйлер, терілгі ерінің қалаймықан игәлі веліп, өй селеш қатарлық мәселерінің қайты баш көтірішінің қәтті тосиымыз. Терілгі ерінің қоғдаш вә ашылық бейхәтерлікі мәсғуліет түзмені әмелейләштіріш әхвалыны бағалашын чыңытып, рғбәтләндіріш, чәкләш тәдбірлерін такамынлаштырып, партия комитеті өкіметтен мәсұл болып, әмелиләштіріп, үнім көрсетішқа түрткі болымыз. Яқында 2026 жылдық Шинжан дейқалар рәсім әсәрлері көргізмесі дөрбілжін найысызы башланды. Бүтін Шинжанның әрқайсы жайлырыдың талланған 50 парчы мұнәвер дейқалар рәсім әсірі көргізмі қылынды. Шинжан халық ішкі әдебиет сәнәтшілер жәмиетінің мавын рәйісі Хы Жымпын тоныштырып мұндақ деді. Бұл қытымқи көргізмеге бүтін Шинжандық 14 вилайет облас жәрдікі дейқан рәсім әвәзкарларының мұнәвер әсәрлері топланған. Бұл рәсімлер адди, жаллық, мәніс чоңқыр болып, әм еңі дәбірдікі Шинжанның езі игілікінің молысыл илінғалықы, езі кәнтлерінің инақ гүзел, амының бәқтілік ішкәлікінің әқиқи картинісі. Әм қейріндашлардек екін үтіш, өз ара әмден бұлыш бір мәқсәтті юрт мақанның ортақ құрышының жаллық картинісі сапылынды. Яқында Манас найыстыки 28 мың мұ ұрықлық қонақ мәркәзілік иғыш юқыр пәлі мәзгілігі кірді. Әр қайсы ез базарлар ауа ұчық пәйтін чың тұтып, машин үскілерінің орылаштырып, иғыш мәшкулатының бүтін күш білән қанат яйдырды. Су сатқан езсі Минма экология кәнтілікі ұрықлық қонақ базысыда чоң тіпті иғыш машинлері етіздік ұяқ бұяққы өтіш мәшкулат қылып, Башақ үзіш, постуның сойуш, башақ иғыш, шехіні ұшшақлап, етізгі қайтырыш қатарлық іш тәртіплерінің бір қытымдылы тамамлыды. Бүтін жариялық машиналасқан мәшкулат үнімі зор дәрежді өз түрліп, тәнәрқ түвәлі тіш білән білі, иғыш сүптіге үнімлік қапалы тыққылынды.